0: Jätkät, hei, mä lähden menemään nyt oikeesti.
1: Hei, apu, hei, ennen kuin sä lähdet, niin kato, mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Mä en sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä mä oon väkeviä.
1: Niin, niin, mutta aamuks.